размазват патриарки, както винаги. Две нови открития за мене лично. Вие, понеже сте не по-малко умни и красиви, може и да сте ги чували преди това. Ще слушаме музика от последните албуми на Faithless и Mary Mortem.

Рик Мортен, музика от албума и Phantoms of the Fall. Преди 10 години излезе дебютния албум на Zeal and Ardor, Devil is Fine. Преди 10 години ви го пуснах за първи път тук в Motel Hentai. И сега те го преиздават. Слушаме музика от него.

музика от Шрётерсбург, един доста интересен полски проект. Това е от предстоящия да излезе на 28 август албум. А докато излезе, вие може да си чуете старите им неща. А това е добре известният тук Damien Hirst.

2 Ice продовиха своите претенции. Един от най-яките албуми на миналото лято беше Percepticide на Pixel Grip и това лято те издадаха цял албум с ремикси. И с това се разделяме до другата седмица. Приятен уикенд или там каквото сте си планирали. Забавлявайте се, радвайте се на последните седмици лято. Не правете тъпи работи. Не се занимавайте с глупости. Забавлявайте се, танцувайте. И това е всичко от мене. Чао!

много зъби. Между другото и зъбите на Силов намаляха тази седмица. Ако и при вас се е случило, честито, това е за всички вас. Хей! За беззъбите! Yeah! Но само в правилен смисъл, не. Тоест обратното. Не сте беззъби, йо! Fucking great warriors, and we thank you for it, all of you. От Силв, от семейство Бейтс. Чакай да видим сега какво беше. Аха, да. Това парче е така. Също така от The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и от мен Насо Русков. Чао до следващия път, т.е. Следващия път ще е втората половина на месец август, наближавайки към моя рожден ден, към моята 100 годишнина. Хайде, чао до следващия път с едно от великите парчета на нашето време. Както каза Уорън Зивон на времето, когато научи, че е болен от неизлечим рак, радвайте се на всеки един сандвич. The Werewolves of London. No cancer.

This is твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Това е вечер на френската фантастика в нашата програма. Тя често ни предлага сензационни произведения, които трудно можем да отнесем към някаква проза. Била тя и художествена. Именно днес ще стане въпрос за един страшен роман. Романът на Дандъсти е отровата на Окория, който е от ония изключителни, невероятни, невъобразими романи, които изпълняват не само някаква забавно-развлекателна функция, а прерастват в символ на актуална реалност и съвременни проблеми.

В отровата на Алкория откриваме преобладаващата през последните години в развитието на фантастичната литература, митологична, а не чак толкова научно-фантастична образност. Претворяването на фолклор и предания, митове от дълбоката древност, както и други легенди, изместват съвременните научни митове.

романа на Дан Дъсти е фантастичното приключение на космическата експедиция, някак си неусетно се превръща в поучително, назидателно, предупреждаващо пътешествие из един изкусителен и ужасен свят, който напомня на странните вълшебни и народни приказки.

библейските представи за пълно блаженство, богатия колорит на изобразителния свят на Алкория, носят някакво метафорично съдържание, свързано не само с заплахите от наркотиците, но и с проблемите на нашата цивилизация.

цялата аморалност на това алкорианско блаженство в днешния живот е разкрита чрез страхотната красота на природата и опиянените жители на тази странна планета Алкория.

Блаженото безгрижие на укорианците допада на земния космически екипаж на ракетата Сигнус 10-1. Джеф Викърс, Хуана Сантос, професор Ян Никълс, подобно на корабокрушенци, са попаднали на вълшебен остров, където за първи път усещат, че той е истинска наслада. Единствен командирът на екипажа съзира близката опасност и той символизира месианското съзнание, чувството за отговорност на съвременния водач. Крис Холдън постепенно се превръща в главен действащ фактор, определящ хода на повествователното действие. И в тази книга скоро ще разберем, че именно той е авторовата представа за ролята на водещата личност –

Сюжета и фабулата навлизат във все по-напрегнати и неочаквани развои на събитията. Една след друга поразяват изненадите фантастичните ситуации, които обръщат наопаки представите на читателя за живота на Окория. Дан Дъсти е описал един неземен рай, който обаче крие страшна заплаха. И предупреждението може да се долови още в началото на романа. Но също така и в момента, когато се разкрива зловещата истина, се появява зеленото чудовище. Читателя е силно изненадан и шокиран, защото този растителен великан на планетата носи мъчителна смърт, но самият той е жертва на зловещата отрова.

Тя въздейства като мощен опиат и хипнотизатор. Тя превръща окорианските и земните обитатели в напълно безволеви и безгрижно вегетиращи същества, които всеки би могъл да манипулира както пожелае. Горе-долу както днешната реалност. Телевизията, интернет, Фейсбук, всичко. Опасностите от наркотиците всъщност не са само опасности от наркотици. Тази опасност е показана в романа образно чрез конкретните ужасяващи последици от нея.

разрухата и смъртта, която манията причинява, протича бавно и мъчително. Странната тайна на растителните чудовища е разбуляна от влюбената двойка Крис Холдън и Хуана Сантос. Тази любов, както и психологията на героите, се разкрива предимно във втората част на романа, където основни в повествуването са различните форми на борба с чудовището и отровата на околие. Растителната цивилизация на цветята със странните си закономерности внася допълнителен метафоричен смисъл и обогатява замисъла на Дан Дъстие. Зад забавните фантастични истории, зад невероятните смайващи събития, тук прозират общозначими идеи за силата на любовта, за могъществото на човешката природа, воля, за знанието, за зловещото въздействие на всяко нещо, което води към пристрастяване на човешката психика, за привидното блаженство и щастие, което притъпява и унищожава човешкия дух, за пречистващото и извисяващо въздействие на страданието и борбата за самооценка и самоопределение, за пълна мотивация на психическите и душевни сили. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: тази гореща седмица в средата на август 2026.
1: Това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
1: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
1: Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
1: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
1: На здраве.

И ето, че това е поредното издание на Бражен Боре по радио Тангра Мегарок. С мен, Вили Стоянов. Днес се наслаждаваме на музиката на един разкошен пуерторикански. Той всъщност от пуерторикански происход, но е американски джаз-тромбонист, който се казва Папо Васкес. Надявам се, че ви хареса. Това е неговия, мисля, че първи албум от 92-а година. Папо Васкес е роден 73-та, който се казва Breakout.

0: Та, както казахме, Папо Васкес, американският тромбонист от пуерторикански происход, Еврода... Да. Тук аз съм в една много голяма грешка, че той не е роден 73, той е роден 58. Ще прощавате. Роден е в Филаделфия, когато е на 5, неговите родители се прибират в родното Пуерто Рико за 5 или 6 години, където той обаче доста се повлиява от музиката и на 13 годишна възраст, той, Папо Васкес, си купува първия тромбон, който е бил тромбон втора ръка за 5 долара. В Пуерто Рико той доста се зарибява за музиката, на 15 вече свири с различни банди и на 16 прави първия си прави звукозаписния си дебют, записвайки с Лари Харлоу, и втория му запис е с експерименталната Нью-Йорк груп Конхуто Либре. През вече 1970-та, всъщност към 75-та, на 17 вече, като отива в Нью-Йорк, и там е доста активен на латин джаз сцената. Тя всъщност тогава доста процъфтява. Той свири с хора като Ектор Лаво, Фания Олстарс, Рей Барето, Уили Колон, Рубен Бладе, Седи Палмери и Селия Круз, т.е. с всички възможни звезди. През това време учи заедно с Слайд Хемптън. Правил съм предаване за Слайд Хемптън, удивителния тромбонист левичар, хард боб легенда, аранжор, композитор, страшно влиятелна личност. И по-късно записва всъщност със слайд в неговото Hamptons World of Trombones. В 70-те той участва в доста сесии с Уили Колон и неговата Сиембра, което е всъщност първия салса запис, който продава над милион копия. През 1980-та Папо Васкес се връща в Пуерто Рико за 5 години, където помага да се основе Latin Fusion бенда Батакумбеле, който смесва афрокубински музики, латин джаз и фолклорни полиритми от Африка и Пуерто Рико. С тази банда Батакумбеле той изпълнява, композира, аранжира от 1971 до 85-та. Представя, той много така експериментира и всъщност се смята, в този момент става един от така да кажем хората, установили стила бомба. Бомба е това, което слушате в момента. Е, това е бомба. Която е смесена с традициите на в Пуерто Рико, поробените африканци и пленя, което, както виждате, е леко така повлияно и от съвременния джаз към този момент. Аз мога да ви прочета още от Википедия, но няма да го правя, защото всъщност Папо Васкес пише много интересна, но е доста и позитивна музика, вие чувате. И мисля, че е по-добре да си я слушаме.
1: Айде!

И така, разкошен албум, както чухте, е първия на Папо Васки. Сега отиваме към неговия втори от 99-та година, който се казва At the Point V.

ето го и бенда на Папо Васкес, Пирати Трубадури, From the Badlands, се казва този албум от 2007 година. Няма да можем да чуем много от него. Първото парче е The Mighty Motherfuckers, което слушаме в момента. След това може би ще успеем да чуем малко от Юбадомбе и след това ще приключим, но мисля, че много добре се заформя петъка.

0: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон
4: 0382272244.
1: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та
5: това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
5: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
5: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
5: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
5: На здрейв. И ето ни в студиото на Радио Тангра Мега Рок в величественото 140 кг присъствие на моя прешеф Васил Върбанов. Какво невероятно удоволствие е това за мен, особено когато вече съм издигнат, повишен, а именно вече сме в петък от 14 часа. Алилуя! И така облечен в много хубава бяла риза, която трябва да се и леко смачкана. Тъмно-синьо вълнено сако с леко бяло каренце. Ви заявявам, че съм срещал много удивителни жени. И за мен те винаги са били по-добрата половина от света. Дори няма да обяснявам защо. Това е толкова очевидно, че ако някой мисли обратното, ще е доста тъжно, Василе. В едно свое парче Джон Ленън пее какво? Жената е негърът на света. Знаеш ли го? Не го знаеш. И аз съм напълно съгласен с него. Този свят е направен от мъже за мъже, но вие, скъпи дами, направихте нещо почти немислимо. Намерихте своето място по един абсолютно безапелационен начин. И основното предизвикателство, което пада върху нас мъжете, е да смогнем с високите летви, които сте ни поставили. А върху вас да закрепите баланса, да опазите женствеността си в штурма ви към този уж мъжки свят. Искрено вярвам, че постигането на хармония е едно от уникалните ви умения. За това днес пия за всички момичета, дори за тези, които не празнуват. За това, че ви има честит празник. А докато празнуваме тези, без които нищо нямаше да има смисъл, ще се потопим в едно позабравено изкуство – бурлеската.

нямате представа колко много съм си усилил слушалките, подготвяйки се за фантастичното предаване, което е направила и сглобила за вас Марина Василева. Така, бурлеската. Бурлеската е в светлината на прожекторите. Това е произведение, което се стреми да предизвика смях като окари, като рява стила, формата или духа на по-сериозни творби. Или като проявява абсурдистко отношение към субектите си. Думата произлиза от френската бурлеск, може би Васко трябваше да е тук за по-правилно произношение да ми помогне, която на свой ред е заемка от италианската бурла, шега, присмех, подигравка. Съдържанието на бурлеската се препокрива с карикатурата и пародията, а в театралната си част и с екстраваганцата, както е представена в викторианската епоха. Откриваме в трубите на Чосър, Шекспир и гръцко-римските класики. Пример за музикална бурлеска е бурлеска за пиано и оркестър на Рихард Штраус от 1890 година. По-късно, особено в САЩ, с този термин се обозначават представления от вариететен характер. Те са популярни от 60-те години на 19 век до 40-те години на 20 век. Често в кабарета и клубове, също и в театри, и представят цинична комедия и женски стриптиз. Някои холивудски филми се опитват да пресъздадат духа на тези представления в периода от 30-те до 60-те години на 20 век. В началото на 90-те години се наблюдава възраждане на интереса към бурлеската, който се запазва и до днес. Филмът «Бурлеска» от 2010 година също има принос в тази насока. Преди малко чухме Magda Knife, парче превърнало се в стандарт и изпълнявано от кой ли не. Лично мой фаворит си остава Луис Армстронг, както и едно лайф изпълнение на Ella Fitzgerald в концерти с Duke Ellington Big Band в Côte d'Azur. Но с оглед днешната тема ви пуснах изпълнение на Боби Дарин. Изпълнение, което през 1959 става хит номер едно в класациите както в щатите, така и в Обединеното кралство и се задържа там в продължение на 9 седмици. Продава 2 милиона копия, нечувана за тези години цифра, получава грами за запис през 1960, а самият Дарин грами за най-добър млад изпълнител и по-късно грами Hall of Fame Award, награда присъждана на изпълнители за записи с историческо значение. А гледайте сега какво става.

Чухме Мини Да Мушър в изпълнение на Кап Калауей оркестра. Първият джаз запис продал над 1 000 000 копия, който също влиза в залата на славата на Грами. Текстовете са силно натоварени с препратки към наркотици. Героят Смоуки е описан като Коуки, което означава потребител на кокаин. Фразата Kick the gong around е жаргон, отнасящ се до пушенето на опиум. Според статия с писание Jet от 1951 година, Мини е реален персонаж, 82 годишна жена, бездомница, позната фигура в центъра на Индианаполис, която загива по време на буря, свита на една веранда до бебешката количка, с която е пренасяла всичките си притежания. Втората мелодия, която чухте, беше темата от саундтрака на филма The Saint.

чухме Хонки Тонк на страхотния ритъмен блуз барабанист Ерл Палмър, а веднага след това Хенри Манчини, невероятният майстор Хенри Манчини, неговата тема за едноименния сериал Питър Гън, която му носи награда Еми, както и две награди Грами за албум на годината и за най-добър аранжимент. И извинявайте, като слушам тази музика и се чудя как е възможно исторически сериозен жанр като бурлеската да претърпи този унизителен развой, в кавички, или по-точно декаданс. Както вече споменах в началото, бурлеската не е самоцелен жанр и в голяма степен се припокрива с карикатурата и пародията. Жанрове признати за виш пилотаж сред изразните средства в литературата и изкуството. От край време смехът и пародирането са лесен за възприемане път към сериозната проблематика. Както беше казал един изкуствовед, чието име не помня, всички форми на смеха помагат на сериозното. И ето сега малко смях.

Страхотна серия на Луи Прима и невероятните Солана Сам Бутера, неговия саксофонист, легендарен със своя изказ, изключително характерен звук и сола, както и виртуозния тромбонист от бенда Луи Прима, който се казва Лу Сино. Луи Прима е присъствал и ще продължава да присъства често в нашето предаване, няма как да бъде иначе, защото е гениален и не случайно го наричат кралят на свинга. Америка, скъпи приятели, променя както вида, така и отношението към бурлеската и я популяризира като вариететен жанр. От 50-те години на 19-ти до 40-те години на 20-ти век в кабарета и клубове се пробват в комедийни роли разголени красавици, които първоначално плахо, а по-късно все по-дръзко започват да правят стриптиз. Първоначално във вариететното шоу участвали и мъже, и жени. Мъжете размивали публиката, а жените привличали вниманието с предизвикателния си вид корсети, пера, шапки, чорапи с жартиери и прочие атрибути. Дивите на бурлеската дръзко флиртували с сексапилни пози и погледи. All aboard for Night Train!

Чухме Джеймс Браун и след това Хърби Хенкок. Не вярвам, че има нужда от представяне, който и да е от тях двамата. И все пак, ако някой от вас не знае кои са те, спокойно може да смени предаването. Night Train е произведение на Джимми Форестър, изпълнено в оригинал от Дюк Елингтън през 1940 година. 21 години по-късно, The Godfather of Soul, Джеймс Браун, замества оригиналните текстове на песента с извикан списък на градовете на неговия тур по източното крайбрежие. По-късно, през 1964, се появява и в музикалния филм The TAMI Show. Парчето Watermelon Man е едно от най-известните парчета на Хърби Хенкок и от дебютния му албум Talking Off от 1962 година с участието на Фреди Хъбърт и Декстър Гордън, тези гиганти на джаз музиката, а латин версията на кубинския перкусионист Монго Санта Мария влиза в залата на славата на Грами. А ето как продължаваме нататък.

тази серия от три парчета. Чухме гласовете на Нина Симон, Мерилин Монро и Пеги Ли. My Baby Just Cares For Me е джаз стандарт, написан за филмовата версия на музикалната комедия Whoopi от 1930. Парче, стилизирано от Нина Симон през 1957 година и изживяло своя ренесанс по-късно през 1987, когато го използват за рекламата на парфюм. I Wanna Be Loved By You е създадена за мюзикъла Good Boy от 1928 година и е включена в списъка с песни на хилядолетието на Американската звукозаписна асоциация. Едно от най-известните изпълнения на песента е това на Мерилин Монро в класическия фарс Some Like It Hot. Любителите на анимационни филми най-вероятно разпознават и от Бети Буб. Арогантната поход, извинявайте, и хладна изтънченост, това е парчето Fever, визитката на Пеги Ли във времената, когато бунтът на тинейджерите се възпява с китари, треската на Пеги Ли е доста инстънчена демонстрация. Подривният глас на сексуалността под репресивния дух на консервативните 50-те, знак за сексуална революция, която предстоеше.

0: трябва вече да разпознавате оркестъра на Дюк Елингтън и така бих казал силово щекотливия финал на неговия лид тромпетист Кат Андерсън. Любимата фраза на Дюк Елингтън: If it sounds good, it is good. А той определено звучи добре. Както и днешната бурлеска селекция. А сега ще остава за малко в компанията на бурлеска рекламата по Радио Тангра Мега Рок.
1: Hey! Добре дошли в мотел Хентай, момичета и момчета. My name is Norman Bates. I'm just a normal guy. Мотел Хентай с мен, Насо Русков. Мотел Хентай, 16 часа всеки петък по Радио Тангра Мега Рок. I'm back in the family. The bastard and the cunt is back.
2: Най-необичайната българска книга на пазара тази пролет. Огледало на въображението. Това не е роман, а пътешествие, в което водени от психоаналитика доктор Светлозар Василев сегмурваме по-дълбоко в изумителния свят на киното и заедно с него проникваме в филми на Тери Гилиан, Вим Вендърс, Педро Алмодовар, Илиан Симеонов, Пауло Сорентино и десетки други. За да открием раждането на любовта, насилието, инцест, травма, отчуждение, секс, страх от смъртта. И за да осъзнаем, вероятно, и самите себе си. 28 глави, 287 хипнотизиращи страници, психоанализа на филмовото преживяване. Търсете Огледало на въображението от издателство Колибри в хубавите книжарници или поръчайте онлайн от Колибри.бг.
3: Офсетов печат, широкоформатен печат, ламиниране, каширане, штанцоване, гравиране, дигитален печат, текстилен печат, печат върху сувенири и въобще всякакви печатни услуги можете да получите в най-секси печатницата в София – GPTS Print Shop. За повече информация – gptsprintshop.com.
2: Седмицата на Тангра Метал Шок с най-силното от първата половина на 2019 по радиото сега.
0: Ето ни отново след рекламите по Радио Тангра Бурлеска Мега Рок с нашето издание, посветено бурлеската, на връх 8 март, деня на майката или денят на жената, но ние ще продължиме с един истински страхотен тромпетист от мъжки пол, който се казва Дизи Гилеспи. Ще чуете две негови изпълнения, после ще ви кажа малко повече за тях.

Чухме Дизи Гилеспи с неговите Алго Буено и Мантека. Според списание Village Voice, Мантека е един от най-важните записи, правени някога в САЩ. Тук Дизи привлича гениалния перкусионист Чано Позо. Но да се върнем за малко на днешния ден. Благодарение на Музея за история на София и Световния икономически форум, Марина изрови няколко любопитни факти за жените. Виртуалната ни разходка по света показа, че най-доброто място да си жена е Исландия, а най-лошото – Йемен. Най-опасното – Афганистан. Жените народни представители са на почет в Руанда. Най-благоприятно е да си майка в Норвегия. Най-малко жени умират при раждане в Гърция. Най-тежко е положението в Афганистан, където рискът една жена да умре при раждане 200 пъти по-висок, отколкото да загине от бомби или куршуми. Шансовете за жена държавен глава са най-големи в Шри-Ланка. Най-добро място да се занимаваш с изкуство, ако си жена, е Швеция. Филмовият институт в страната отпуска равни субсидии за филми, създавани от мъже и жени, като има квоти за женски филми. За сравнение, в Великобритания, например, само 6% от режисьорите и 12% от сценаристите са жени. Най-доброто място за бизнес дами е Тайланд. 45% от жените там заемат високо поставени менеджерски постове. Колкото и странно да звучи за една толкова развита икономическа страна, Япония е с особено лоши показатели. Едва 8% от жените заемат високи позиции в бизнеса. Най-лесно жените си намират работа в Бурунди. Страната е единствената в света, където процентът на жените във формирането на работната сила е по-висок от този на мъжете. Съответно 92 срещу 88%. Най-зле е положението в Пакистан, където представителките на нежния пол имат 4 пъти по-малко шансове да си намерят работа от мъжете. Най-солидни финансови приходи имат жените в Люксембург, най-много свободно време в Дания. Те изразходват само 57 минути на ден за вършене на неплатена работа, най-често в домакинството. За сравнение, в Мексико жените отделят дневно поне 4 часа и 21 минути за такъв тип работа. Саудитска Арабия никога не е изпращала жени за участие в Олимпийски игри и забранява на момичетата от държавните училища да спортуват. Разводът е най-безпроблемен в Гуам. Най-добро място за пробив сред шофьорите – Индия. Ню Делхи е най-доброто място за жени, които искат да пробият в доминирания от мъжете свят на шофьорите на таксита. Там неправителствена организация пое инициативата да създаде служба от радиотаксита, в която работят само жени. Изобщо не е лесно да си жена в този мъжки свят, затова на здраве за вас, мили дами, поздрав със следващото парче на феноменалния тромбонист Томи Дорси и неговия оркестър.

след Томи Дорси чухме Гери Мъллиган или Джери Мъллиган с неговото Black Night Gone. Както казах в началото, разцветът на бурлеската е през 20-те и 30-те години на 20 век. Публиката обаче не гледала еднозначно на тези представления. Много хора са излизали дори на протест срещу пошлия жанр, естествено. За доста пикантните си изпълнения, една от много харесваните диви на бурлеската, Мей Уест, била арестувана за непристойно поведение на сцената и дори прекарала 10 дни зад решетките. През 40-те и 50-те години на миналия век трансформираната бурлеска се вихрела като коронен номер в нощните клубове на Европа и Америка. При 60-те вече е изместена от откровенната порно индустрия. Малко шоу, повече тяло е откровения девиз на продуцентите в този жанр. Никой вече не го свързва с изкуството, а по-скоро то се превръща в бизнес.

чухме, Ела Джонсън с оркестъра на нейния брат Бъди Джонсън и естествено Ета Джеймс, която беше преди малко Since I Fell For You на Ела Джонсън, всъщност е доста по-известна в изпълненията на Doris Day или Барбара Стрейзанд и Ани Лори. I Just Want To Make Love To You, Ета Джеймс записва през 1961 за дебютния си албум At Last. Версията на Джеймс използва малко по-различен текст от оригинала на Muddy Waters. Например, фразата «Не искам да оправяш леглото ми» става «Просто искам да оправя леглото ти». Вместо да се откаже от традиционно женските домашни задължения, които се избягват в оригинала, Джеймс ясно заявява, че иска да изпълнява всички тези задължения, както и да прави любов с теб. През 1996 песента е включена в рекламната кампания на диетичната Coca-Cola.

чухме сакса на Earl Bostic, станалата известна покрай Глен Милър, разбира се, песен Tuxedo Junction, и веднага след нея прозвуча Obangi Stomp, по-позната в рокабили версията си. За тези, които се чудат, слушаме парчета с брас, използвани в бурлеска шоута. А сега продължаваме с едно много интересно парче, което веднага след като го чуете, ще ви кажа кое е.

Чухме Walk on the Wild Side в изпълнение на феноменалния хамонд органист Джимми Смит. Името на песента произлиза от едноименния филм от 1962 година. Песента е по текст на Мак Дейвид и музика на Елмър Бърнштайн. Двамата вземат Оскар за най-добра оригинална песен. По-късно, през 1995 година, песента се появява във филма «Казино» на Скорсезе, а през 1996 във филма «Цветът на парите». Ние продължаваме с нашата интересна бурлеска тема и музика с брас, станала неразделна част от бурлеска изкуството. Ето сега ще чуете Big J McNeely оркестра с еднозначното заглавие «Striptease Swing», след това «Buddy Morrow» и темата от на Perry Mason, след което още едно парче на Хенри Манчини «Hubcaps and Tail Lights». Take it all up and sway!

чухме Big J McNeely оркестра с неговото Striptease Swing, Buddy Morrow с темата на от Perry Mason и Hubcaps and Tail Lights на Хенри Манчини. Вече второ парче пускаме на Хенри Манчини. За тези, които не знаят кой е, той едно, че могат да сменят предаването, но за всеки случай да подскажа, това е човека, композирал музиката за Пинко Розовата пантера, както и Питър Гън. Но сега продължаваме с още три парчета, сет от три парчета. Първото е на Нелсън Ридъл, The New Naked City Theme. Нелсън Ридъл, за по-така незапознатите, е лидера на биг бенда, бележещ най-славните години от кариерата на Франк Синатра. След това ще чуем Ерта Кит с нейното Do It Again и The Bangers с парчето Baby Let Me Bang Your Box.

0: докато слушаме тази прекрасна музика на Нелсън Ридъл, исках да ви спомена, защото Улисън в музиката, избрана от Марина Василева специално за вас, очевидно и специално за мен, забравих да ви кажа за къде съм се разбързал. Разбързал съм се, защото трябва да пътувам за Пловдив, където днес свирим с един състав, който свирим много рядко, но когато го правим, винаги е бомбастично, мисля, че е най-леката дума, именно Михаил Йосифов секстет, с които отиваме в Бибоп кафе в Пловдив, а пък утре можете да заповядате в клуб Студио 5, където да ни чуете с един проект на Михаил Йосифов, Вера Шандел и Елисавета Петрушева, който се казва BG Vintage. Млади музиканти, млади певци, страхотни аранжименти на Миша Йосифов, разбира се, моето скромно участие. Изключително добре обърнато внимание, разбира се, в музикален смисъл, говоряки за музикалната продукция на Миша Йосифов, към старата, хубава българска музика. Това утре в Студио 5 от 10 часа. А пък днес, ако искате в 10 часа, можете тези, които сте в Пловдив, да дойдете да ни слушате в Бибоп кафе. Също така предстои втория концерт от така поредицата Ние и Ния, където моята скромна персона с моя Бибоп квинтет в състав Моя Милост на тромбона, Мартин Ташев на тромпет, Димитър Благоев на китара, Димитър Шанов на контрабас и Николай Данев на барабани. Правим различни аранжименти на парчета, които пък прекрасната и талантлива Ния Петрова ще изпее с нас в сряда в бар Фотосинтезис. Това е на булевард Лески, съвсем близо до Попа. Можете да дойдете там да ни чуете как си играеме с различни джаз класики и не само. В момента слушате Earth Kid с парчето Do It Again, а пък аз веднага ви пускам и The Bangers с парчето Baby, Let Me Bang Your Box.
1: Say, Bill.
2: Yeah, man.
1: What'd you do last night?
2: I went to a party.
1: Tell me what happened, man.
2: I went

така, слушайки един от моите любими оркестри, завладян от изключително артистичното влизане на Насо Русков, естествено, и слушайки Дамасао Перес Прадо с техния вариант на парчето Патрисия, обявявам, че завършваме днешното предаване, посветено на бурлеската, с едно парче на Thelonious Monk, също заслужило своето място в залата на славата, именно Round Midnight. Може би най-любимия за свирене импровизации джаз стандарт, ще го слушаме естествено в изпълнение на Майлз Дейвис, Джон Колтрейн, Ред Гарланд, Пол Чембърс и Фили Джо Джонс. И още веднъж, честит празник, момичета!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще има инди-рок с ден за бешки, а също и фънк, електро, дъб, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като Fox Warren, Shame, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мега Час с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търсил вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци. Това тяхно ново парче се казва: Искаш ли да си направим банда? Wanna start a band?

disco do grupo Shame, se passam za brazilec Lampião, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирен издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

от Бруклин, Ню Йорк. Това са The Buddhist Band, джазиращ рок оркестър от деветима души. Buddhist Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhist Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Будус пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7. На корицата има римското число 7. След Thrice Crowned сега ще чуем още една тяхна композиция – Night Raid.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд, известен е с музикалния си псевдоним Quantic, човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и On the Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Copacabana Sound, но от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис and Rio 18. Имат нов албум, Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity Ann, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на трети албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78 годишния Кинг Джами. Роден е Лойд Джеймс през 1947, още като тинейджър поправя електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реги музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under Miss Lang Tang, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United Nations with Dub, е комбинация както от дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразния инди денс обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Fox Warren, ви канят да се присъедините към тях.
6: Are you listening to me? Listen to me, I said.

Κένα τσίδι Φόξ Βόρεν, μπάντα να певеце Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебютът им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Фокс Уорен свираха нежен фолк и замещан инди-рок, но това, което ни поднасят през 2025 с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.

0: have a wonderful time. You just wait and see.
1: Megachass.

швейцарската банда Leclerc, Vertigo е от шестия им албум Cloud Drifter от 2025-та. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Леклер се появява през 2015-та, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Леклер издава дебютен албум през 2017-та. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди-рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Леклер. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simon Day с нов албум през 2025-та Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simon Day се появяват в Англия през 1971-та. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сейнт Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжън от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simon Day от 72-а е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simon Day да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани със страшна сила от рапъри, от продуценти, диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simon Day нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско музика. През 2025-та Simon Day обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt. Когато се появиха през 2018, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мегачаст ви пускам неща от Poor Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super, ето още едно парче от там. Spark.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Не наричат ги Neo New Wave, Ново Диско или Електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос-Анджелес прави адски свежа музика. Казват се Automatic и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета. Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gains, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от новия албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. Затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шей Хло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум с собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
2: Това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни, може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
1: Здраве!
2: Здравейте!

Това е поредното издание на предаването Бражен Боре по Радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Монера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, Групо Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Комо Дебесер, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър фестивала, оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено, някак си ми попаднаха ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: И ке пор сиемпре...
1: Замислих се какво толкова влагам в акцента от анонса ми, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови и цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, да, ама латино музиката не е нашата музика. Да, ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сеща много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха и от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в, ето сега, в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които да са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава. И може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек, който дълги години се е занимавал с тази музика, с салсата, още с оркестра La Infinidad и след това с Тумбаито, заедно с Калин Вельов. Страшно, страшно ми харесва как свират тези момичета, затова ще продължим да ги слушаме с тяхния втори албум, който се казва Repitiendo la Dosis. Първата песен се казва Дано да я произнеса правилно, Contaminame. Ето сега слушаме Оркестра Канела.

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич и сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпети и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рупчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените, но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна, любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некой да е биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестра Канела, Con Amor Propio.

0: sé que hay algo que te...
1: Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един известен, едно известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 038-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
1: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та
7: това е Бас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
7: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
7: Бас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
7: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
7: На здраве.

got engine blue.

0: коктейл от нью-орлински брас бендове съм си наумил да ви представя в таз следобедшното издание на Брас Джамборе по радио Тангра Мега Рок.
1: Представям ви Валислав Стоянов в Брас Джамборе по радио Тангра Мега Рок.
0: О, да. Ето най-накрая един истински гласът на един истински водещ.
1: Да, значи... не на водещ, на един истински саксофонист.
0: Значи точно така, Васо Райков е точно толкова саксофонист, колкото аз съм радиоводещ, само че той е толкова саксофонист след един месец работа, а аз след 8 години предаване.
1: Не мога ми стъпиш на саксофона ти.
0: На кривия.
1: Аз съм много по-малко саксофонист, отколкото ти си радиоводещ, но това е друга тема на разговор.
0: Така е.
1: Да не си мериме саксофоните и радиото.
0: Така, аз, драги слушатели, ще го кажа, зрители, съм отново в състояние, в което може би повече ще слушате музика, отколкото мен. Освен това, както разбрахте, в студиото е Васо Райков. Ние с него се срещаме толкова рядко, че дори с Васо кръпката се срещам по-често, така че, ще се възползвам да си го видя още малко и след това ще ви говоря. Няма, сега в момента слушате Dirty Dozen Brass Band. Това е единствената информация, която мога да ви дам, а тя мисля, че ви е и ненужна, затова ви оставям за малко в ръцете на не кой да е, а музиката. Както Миленко Кошаров, като ходеше с Лини Йончева, и вика, Вилка, много се гордея с тая моя случка, веднъж застава пред мене Слави Трифон. Вика, той тогава много тренираше и застава така лошо над мен и каза: ние с тебе имаме обща приятелка. Сещаш ли се коя е тя? И Миленчо каза: да, музиката.
1: Абе, вижте, дами и господа, това е Брас Джамборе, така че духайте.
0: А, така, Blow It, Baby.

Оказва се, че парчетата, които бях подготвил, възлизат на около 7 часа и 40 минути, от които ние успяхме да изслушаме само 2. За което аз лично до някъде съжалявам, защото предстоят ужасно много готини парчета. Може би ще продължим следващия път, ако не реша да направя второ предаване с Националния джаз оркестър на Франция. Сега обаче Sexual Healing в изпълнение на Hot 8 Brass Band. След това ще ви пусна малко от някои изпълнение на Little Rascals Brass Band, Bucket Like a Horse. Може би ще ни стигне времето и ще си кажем чао. Надявам се да имате много-много хубав петък и още по-хубав уикенд, защото, както знаем, Game Over.

0: Пък ето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О? Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година и естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина едно от най- популярните издания за изминалата година. Това е

Ако сте се съмнявали, че в Паника так нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Law, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion's Roar от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Grid Iron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втората част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца, след откриваща песен бърнето още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

светската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не, между другото, беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум, Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен олдскул хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth Is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паника така. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и затова ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, Always By My Side.

за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks 5 BNA с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много и други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Метал Шок.
5: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
6: Зора 967
5: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Таря, бившата певица на Nightwish. С 10-тия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хьеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко, също така може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

по повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Холп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюронен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познатия и у нас Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Killing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly.

Рима тут в тангра метал шок. Сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Throne всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Throne са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но в 2020-та при новото им събиране Тони Уолски, клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Throne.

че дочаках переочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливи Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

čudno seč sa zaglavie Blood Dominion od novia Album Epitome of Carnage. Това са германците Flash Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flash Crawl.

До година те ще празнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от нови албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strong, Vanden Plassie, Tarja Turunen.

0: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
2: 0382272244.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
6: това е Бас Джамбуре.
3: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
6: Чакай малко.
3: Да, наистина е страхотно.
6: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
3: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
6: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
3: На здраве.
6: На здраве.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочи, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: В тази гореща седмица, в средата на август 2026,
5: това е Бас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
5: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
5: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
5: Това означава, че цял ден сме свободни, може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
5: На здраве.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
6: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник,

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О? Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за много години да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение, днес все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година и естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun, още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е

Ако сте се съмнявали, че в Паника так нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Law, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion's Roar от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack, а ето че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца, след откриваща песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в Паника Атака. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и затова ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия. Няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys For The People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип. Тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от смазетата към големите зали. След Summer Nights, while I was by my side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks 5 BNA с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще има инди-рок с Ден Забешки, а също и фънк, електро, дъб, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като Fox Warren, Shame, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мега час с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търсил вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци. Това е тяхно ново парче, се казва: Искаш ли да си направим банда? Wanna start a band?

групата Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

When we

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирън издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

от Бруклин, Нью Йорк. Това са The Buddhist Band, джазиращ рок оркестър от деветима души. Buddhist Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhist Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Будус пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7. На корицата има римското число 7. След Thrice Crowned сега ще чуем още една тяхна композиция, Night Raid.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд, известен е с музикалния си псевдоним Quantic, човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и Onda Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Copacabana Sound от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис and Rio 18. Имат нов албум Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity Ann, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на трети албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78-годишният Кинг Джами. Роден е Ллойд Джеймс през 1947, още като тинейджър поправи електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реги музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under My Slang Tank, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United the Nations with Dub, е комбинация както от дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразния инди денс обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Fox Warren, ви канят да се присъедините към тях.
7: Are you listening to me? Listen to me, I said.

Генерации де Фокс Уорен, банда на певеца Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебютът им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Фокс Уорен свираха нежен фолк и замещан инди рок, но това, което ни поднасят през 2025-та с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.

Robert, I didn't come.

0: wonderful time. You just wait and see.
1: Mega Chess.

швейцарската банда Леклер, Vertigo е от шести им албум Cloud Drifter от 2025-та. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Леклер се появява през 2015-та, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Леклер издава дебютен албум през 2017-та. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди-рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Леклер. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simandei с нов албум през 2025-та Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simandei се появяват в Англия през 1971-та. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сейнт Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжън от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simandei от 72-а е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simandei да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани със страшна сила от рапъри, от продуценти и диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simandei нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско музика. През 2025-та Simandei обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt, когато се появиха през 2018-та, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мега час ви пускам неща от Poor Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super, ето още на парче от там, Spark.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега час.

Не наричат ги Neo-New Wave, Ново Диско или Електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос-Анджелес прави адски свежа музика. Казват се Automatic и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета. Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gaines, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция терминално.

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от новия албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. Затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шейх Ло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум с собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

Metal Exhaust Ledовет. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambarian Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambarian Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните рещара събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

Знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хьеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко също така, може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години, малко преди това

Работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

По повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когато ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюронен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна отработено. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain Gold.

това се име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познатия и у нас Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

Мариус. Вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди и в Edge of